0: for your love. Radio Solo, klokken er 6:28.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is Come Be The Man.